0: Officium de Feria Quinta, Hebdomade Secunde.
1: Canit Corus Maria Ancillarum, Sodalium Virginum, ex ordine Penulatarum e Monasterium Rome. Canticis aptavit modus Aurelio Porfiri.

Qui pascis Israel intende? Qui deducis velut ovem Iosef? Qui sedes super cherubim e fulge? Coram Ephraim, Beniamin et Manasse, excita potentiam tuam et veni, ut salvos facias nos. Deus, converte nos. Illustra faciem tuam, et salvi erimus. Domine Deus virtutum, quousque irasceris super orationem populi tui. Ci basti nos pane lacrimarum, et potum dedisti nobis in lacrimis copiose. Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris, et inimici nostri subsannaverunt nos. Deus virtutum, converte nos. Illustra faciem tuam, et salvi erimus. Vineam de Egipto transtulisti, eiecisti gentes, et plantasti eam. Purgasti locum in cospectu eius. Plantasti radices eius, et implevit terram. Operti sunt montes umbra eius, et ramis eius cedridei. Extendit palmites suos usque ad mare, et usque ad flumen propagines suas. Ut quid destruxisti maceriam eius, et vindemiant eam omnes, qui pretergrediuntur viam. Exterminavit eam aper de silva, et singularis ferus de pastus est eam. Deus virtutum, convertere, respice de cielo, et vide, et visita vineam istam, et protege eam, quam plantavit dextera tua, et super filium hominis, quem confirmasti tibi. Incensa est igni, et suffossa, ab increpazione vultus tui peribunt. Fiat manus tua super virum dextere tue, super filium hominis, quem confirmasti tibi. Et non discedemus a te, vivificabis nos, et nomen tuum invocabimus. Domine Deus virtutum, converte nos, et illustra facem tuam, et salvi erimus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

0: te lucem veram, et lucis auctorem, Domine, deprecamur, utque sancta sunt fideliter meditantes, in tua iugiter claritate vivamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo gratias.
3: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

Celebramus missam de Sanctis Augustinus Aurong, presbytero et socius martyribus, cum prefatione secunda de Sanctis Martyribus et pretio Eucharistica secunda.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti et vobis fratres. Via peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beata Maria, semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput decimum, tema gratis accipistis, gratis date. In illo tempore dixit Iesus apostolis suis, euntes predicate dicentes, apropinquavit regnum celorum. Infirmos curate, mortuos suscitate, leprosus mundate, demones eicite. Gratis accipistis, gratis date. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris. Non peram in via, neque duas tunicas, neque calciamenta, neque virgam. Dignos enim est operarius cibo suo. In quacumque civitatem aut castellum intraveritis, interrogate quis in ea dignos sit, et ibi manete donec exeatis. Intrantes autem in domum, salutate eam. Et si quidem fuerit domus digna, veniat pax vestra super eam. Si autem non fuerit digna, pax vestra ad vos revertatur. Et quicumque non receperit vos, neque audierit sermones vestros, exeuntes foras de domo, velde civitate illa, excutite pulverem de pedibus vestris. Amen, dico vobis, tolerabilius erit terre Sodomorum et Gomorreorum in die judicii quam illi civitati. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.

0: Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente.
1: Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, a laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sante.
0: Suscipe, Sancte Pater, munera, quae in sanctorum martyrum commemoratione deferimus, et nobis famulis tuis concede, ut in confessione tui nominis in veniri stabiles meriamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agare, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus. Quoniam tu magnificaris in tuorum laude sanctorum, et quidquid ad eorum pertinet passionem, tue sunt opera mirande potentia, qui huius fidei tribuis cementer ardorem, qui sugaris perseverantia firmitatem, qui largiris in agone victoriam, per Christum Dominum nostrum. Propter quod celestia tibi atque terrestria canticum novum consinunt adorando, et nos, cum omni exercitu angelorum, proclamamus sine fine dicentes.

0: Vere sanctus est, Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus spiritus tui ruere sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passione voluntarie traderetur, accipit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est inim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo post concenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est inim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effondetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tua resurrezione confitemur, don ec venias.
0: Memoris igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos habuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices te precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in uno. Ricordare, Domine, ecclesie tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias una con Papa nostro Leone et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierum, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, cum beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis qui tibi a secul placuerunt, eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipso et in ipso, est tibi, Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Libera nos, quesamus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem linguo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Offerte vobis pacem.

0: Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto per mortem Tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem Tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper in herere mandatis, et a te numquam separari permittas. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quiat cenam agni vocati sunt.
1: Domine, non sunt dignus, ut intres sub tectum meum, se tantum dicverbo et sanabitur anima mea.
0: Corpus Christi custodiat men vitam eternam.

0: Oremos. Deus, qui crucis mysterium in sanctis martyribus tuis mirabiliter illustrasti, concede propitius, ut ex hoc sacrificio roborati, Christo fideliter hereamus, et in ecclesia absolutum omnium operemur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite, missa est.
1: Deo gratias.
2: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus missae celebratio.

0: Rosarium Beati Mariae Virginis Corona, Oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis Mysteriorum Contemplatio, Deus in adjutorio meum intende.
1: Domine, adjutio quantum mi festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula.

0: Mysteria lucis, baptismatis mysterium, Iordane in flumine Iesus a Ioane baptizatur, et spiritus super eum discendit.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
1: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Iesus aquam in vinum commutat, propter Mariae intercessionem.
1: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
1: Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Proclamationis Regni Dei Mysterium. Jesus adventum Regni Dei nunciat, et ad conversionem hortatur.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis spirita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper,

0: Transfigurationis Mysterium. Jesus in monte Tabor transfiguratur.
1: Pater noster, qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cedo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis spirita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula.

0: Eucharistiae mysterium. Iesus in cenaculo Eucharistiam instituit, corpus ac sanguinem suum nobis donans.
1: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis spirita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinus.
1: Christe audinus.
0: Pater de celis Deus.
1: Miserere nobis.
0: Fili redemptor mundi Deus.
1: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genitrix,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Mater Christi,
1: ora pro nobis.
0: Mater Divine Grazie,
1: ora pro nobis.
0: Mater Purissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Castissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Inviolata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Intemerata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Amabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater admirabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater boni consilii,
1: ora pro nobis.
0: Mater creatoris,
1: ora pro nobis.
0: Mater salvatoris,
1: ora pro nobis.
0: Virgo prudentissima,
1: ora pro nobis.
0: Virgo veneranda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo predicanda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo potens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo clemens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo fidelis,
1: ora pro nobis.
0: Speculum justitiae,
1: ora pro nobis.
0: Sede sapientiae,
1: ora pro nobis.
0: Causa nostre letitiae,
1: ora pro nobis.
0: Vas spirituale,
1: ora pro nobis.
0: Vas honorabile,
1: ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis,
1: ora pro nobis.
0: Rosa mystica,
1: ora pro nobis.
0: Turis Davidica,
1: ora pro nobis.
0: Turis Eburnea,
1: ora pro nobis.
0: Domus Aurea,
1: ora pro nobis.
0: Föderis Arca,
1: ora pro nobis.
0: Janua Celi,
1: ora pro nobis.
0: Stella Matutina,
1: ora pro nobis.
0: Salus Infermorum,
1: ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum,
1: ora pro nobis.
0: Consolatris Afflictorum,
1: ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Angelorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Martyrum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Confessorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sine Labe Originale Concepta,
1: ora pro nobis.
0: Regina in Celum Assumpta,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sacratissimi Rosarii,
1: ora pro nobis.
0: Regina Pacis,
1: ora pro nobis.
0: Regina Familiarum,
1: ora pro nobis.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
2: pace nobis Domine.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
2: exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
2: miserere nobis.
3: Ora pro nobis Santa Dei Genitrix,
4: ut divini officiamo promissione post Christi.
5: Orimus. Concedi nos famulus tuus quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudire, et gloriosa Beate Maria semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, et eterna perfrui letitia. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancto, Deus per omnia saecula saeculorum.
6: Amen.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

Gratias agimus tibi, Domine Deus omnipotens, qui es et qui eras, quia accepisti virtutem tuam magnam et regnasti.

et irate sunt gentes, et advenit ira tua, et tempus mortuorum judicari. Et reddere mercedem servis tuis, profetis et sanctis, et timentibus nomen tuum pusillis et magnis.

Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri et potestas Christi eius, quia proiectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte.

Egyptsi vicerunt tillum propter sangune magni, et propter nomen verbum testimonii sui, et non dilexerunt animam suam usque ad mortem, proptere aletamini celi, et qui habitatis in eis.

0: Vespertine laudis officia per solventes, clementiam tuam domine deprecamur. Ut a meditatione legis tue cor nostrum recedere non permittas, et nobis lumen eterne vite dones et premium. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et tuum spiritum tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratias.

0: Rosarium Beati Mariae Virginis Corona, Oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis Mysteriorum Contemplatio, Deus in agitorio meum intende.
1: Domine, adatio quantum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula.

0: Mysteria lucis, baptismatis mysterium, Iordane in flumine Iesus a Ioanne baptizatur, et spiritus super eum discendit.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
1: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Iesus aquam in vinum commutat, propter Mariae intercessionem.
1: Pater noster, qui is in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Proclamationis Regni Dei Mysterium. Jesus adventum Regni Dei nunciat, et ad conversionem hortatur.
1: Pater noste, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cedo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper.

0: Transfigurationis mysterium. Iesus in monte Tabor transfiguratur.
1: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper,

0: Eucharistiae mysterium. Iesus in cenaculo Eucharistiam instituit. Corpus ac sanguinem suum nobis donans.
1: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe audinus.
0: Christe audinus.
1: Pater de celis Deus.
0: Miserere nobis.
1: Fili redemptor mundi Deus.
0: Miserere nobis.
1: Spiritus Sancte Deus.
0: Miserere nobis.
1: Sancta Trinitas unus Deus.
0: Miserere nobis.
1: Sancta Maria,
0: ora pro nobis.
1: Sancta Dei Genitrix,
0: ora pro nobis.
1: Sancta Virgo Virginum,
0: ora pro nobis.
1: Mater Christi,
0: ora pro nobis.
1: Mater Divine Grazie,
0: ora pro nobis.
1: Mater Purissima,
0: ora pro nobis.
1: Mater Castissima,
0: ora pro nobis.
1: Mater Inviolata,

0: Saeculum justitiae,
1: ora pro nobis.
0: Sede sapientiae,
1: ora pro nobis.
0: Causa nostre letitiae,
1: ora pro nobis.
0: Vas spirituale,
1: ora pro nobis.
0: Vas honorabile,
1: ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis,
1: ora pro nobis.
0: Rosa mystica,
1: ora pro nobis.
0: Turis Davidica,
1: ora pro nobis.
0: Turis Eburnea,
1: ora pro nobis.
0: Domus Aurea,
1: ora pro nobis.
0: Föderis Arca,
1: ora pro nobis.
0: Janua Celi,
1: ora pro nobis.
0: Stella Matutina,
1: ora pro nobis.
0: Salus Infermorum,
1: ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum,
1: ora pro nobis.
0: Consolatris Afflictorum,
1: ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Angelorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Martyrum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Confessorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sine Labe Originale Concepta,
1: ora pro nobis.
0: Regina in Celum Assumpta,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sacratissimi Rosarii,
1: ora pro nobis.
0: Regina Pacis,
1: ora pro nobis.
0: Regina Familiarum,
1: ora pro nobis.
0: Agnus Dei qui tolis peccata mundi,
2: pace nobis Domine.
0: Agnus Dei qui tolis peccata mundi,
2: exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei qui tolis peccata mundi,
2: miserere nobis.
3: Ora pro nobis Santa Dei Genitrix,
4: ut dignificiam promissionibus Christi.
5: Oremus. Concede nos famulus tuus, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudire, et gloriosa Beate Maria, semper Virginis intercessione, a presente liberare tristitia, et eterna perfrui letitia. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancto, Deus per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.